ні свободних назору. Біло і осе емо, хай бо ютрі туморо. Бо ти мій є рекла, найзавієм на стран. До синий камор немає.